0: هلو اف ام بتول
1: ابھی
0: ہے یوگیش جانگلے سے میں چھتیس گڑھ سے یوگیش جی تمترا چھتیس گڑھ سے بات کر رہے ہیں کیسے ہیں آپ
1: بڑھیا ہے بھیا اچھا
0: اور بتائیے کیا کر رہے ہیں
1: ابھی کل کی دھان کی اور بوائی شروع کیا ہے بھیا
0: برسات اچھی ہو رہی ہے
1: نہیں ہوا ہے بھیا لیکن سمے بھی کافی لیٹ ہوتے جا رہا اور بہت زیادہ انتظار بھی نہیں کر سکتے تو امید کر رہے ہیں کہ بارش آج نہیں تو کل ہوگا
0: اچھا
1: اور بارش بھی کم ہوگا ایسا سنکیت مل رہا ہے
0: ہاں ایسا بتایا گیا ہے کہ اس سال بارش تھوڑا کم ہے تو یوگیش جی ریڈیو سے آپ جڑے ہیں
1: ریڈیو سے تو 22-23 سال پرانا ناتا ہو گیا ہے
0: کیسے پروگرام پسند کرتے ہیں ریڈیو میں
1: ریڈیو میں فون ان کاریکرم سب سے زیادہ پسند ہے اور کسان واڑی یواؤں کے لیے جو کاریکرم آتا ہے لوک گیت ایسے سبھی چیزیں اچھی لگتے ہیں
0: چلیے آج آپ کی پسند کا گانا کون سا ہے
1: ساون کو آنے دو کا ٹائٹل سانگ سنا
0: بالکل ساون کو آنے میں ابھی تھوڑا وقت تو ہے مگر یوگیش جی کی پسند پر اب آپ کو سنواتے ہیں پروگرام میں انہیں کی پسند ہے یہ گانا

0: یہ سرد رات، یہ تنہائی اور یہ نیند کا بوجھ، ہم اپنے شہر میں ہوتے تو گھر گئے ہوتے۔ دوستو، پیش ہے محبوب کے تصور میں کھوئے عاشق کی پکار۔
1: آپ سن رہے ہیں کارکرم سگم سنگیت، وشال گوسوامی کی آواز میں۔